0: Tachler Gowen Osniels. Lachetter Taler Dina Kigishan Unchan Khaiti Ahmad Haji Mehl, Khaiti Ahmad Haj Wosh Dittens Hulki Mahadu Boha. Soon Sahiat Reha so Gulver El Sahitsun He. Kigins went at Alam Le when Kigins ist bei, we Gladush Bazi, Ishaizaman Nachbuch. Ишеземанс бошбу, це шейхітим, шейхіжим, шейхіж, дилах гилбул батиш, ніхтіле батиш, ахмадажі, ніхтябуш, ахмадаж, іде марш декрил, халах декнат, ях декнат, доч, цінціс, халхіки, нерге, дейлс дол гергелоч, адер, іман дол шхилер, бусл дин лілур, цінс доз шхилер, дер, тихан кігір, шлемаст яхбу. Хижряхбу, оран дюшушбу, рузбляхду, мархобушбу, терхахбу, кихунда й дюхарду церги. Дельха вей шоусте ічо, та ічо, юха дехан, веш колмі, веш жімалі ледюрч. Бак бех больш, веш нір дагал тишнош, лел кардок веш. Отан земну, шен халха, оттіна лілду, ахмад хаш ел дош, сін кайкам, сухайкле ел дош, су дінц ел дош, Со динч доанште амин бах бол ики гир шинсе ки асер бахты нахылла иш ниш ни дабу дал мулаха иш хо махна ва халла юх ан болш ю эра даима болш багыллар өз нах турпул хой дине дай болш иш хабогыш бу бор бу аллах ятсул кыла
1: да мо эб хуна сунчул вот саха сахама ахмад хаж дал газат кобул далтина Су ша дырже ви аншхейна халхи динашка дюнна алама чо тергу тидам бира дешерен илманан культурин. Могшал аршер аз югдовар, ам уггур халхи су юхрлятсаг дешер. Дешер цыгалчи халхирдац, культур цыгалчи халхирдац. Ла хо яздар хову, вэйш яздар хову, ха кегир хошса, кейчарца, санкетар шул, дасвахар шул. Та леш дина, Ахмад хажи, ما عندوی رول اروه ارسی مطا استریشکی رولوی وی نخچی چوح خلات عش میخل رسی پچ شاقی همویو دی اسی اول جی تونس استن تی هر زمنخ کگی چرنه چویشه گرمزن عجیت ایو کدیرو ایت ارش یت نخچی استوریح دکو خلات علامت چو میر ترپل دین دی ام هتی هر تقیی تولو باشت اقاش چلت Ахмад хажи бен ниц хикмат хайгыл сыкачна том ша сыцуви анла ча дабах ви ану оқсу сон хайатра ахи хай бэти ахсан ол мэччусу ишт и том дабах кар ях Ахмад хажи мяна мял доқду
0: хаттыр шта ши цанан истели иш халгар нигга Ахмад хажи с илмани койкш дин амилш Ахмад хажи с илмани койкш دین قمیلش اش هند دینیر سر میل معندر سر ترزن بارم یا میل دزل داره ای خویت آه احمد هج خلق ل سون سعیت یا ویش خیلی دخول دین داخل بوسل بدن ویرس خیل ویزل وو خز دیگرسان کارگر سون دین خوش خیلر جینش قران سون دیش خیلر ایزا وین گیندو هند تو رو حیق مش بین اخ ایولچا روز بنه حیق مش که سو عرب متا نوشی متا قمیلش دچ خیانت سوین لدیگر متکش یوی دوقا ایزا اوتو اسلام علمان سا وزستا کلر گیروین اما ایزا خلق بچه خیل اخوچی شوصر خیل خلق ویرس خیل خلق وینچا خیل دعویتن شخیانه قمیلش ادمش خلق گول دلچا تلویدنا قیچا رادیو اشا قمیلش دچ خیانه سو گیتیر ملک آرگر مل دوق خیل سوین دنیا علم سون ای عرب موتسن ماتیماتیکا خر، سون فیزیک خر، سون ارسی موت خر، ارسی لیتریتور خر، نوخچی موت خر.
1: باید شیازیش
0: خر لهوند دهر یا ادمانا ایش درگ، ادما سین میخلش ایدوگوی، ادمش کلیل ترلوش دل حنش درگیش یه سخیلست اگو هوند ایشم دل دو، دل دل اولوی از بقدو اخشاق احیوگ شین گولتا دیچ خلش دات علم. Со тогда научимет института от толкела болбешу бошу от институт чумовелна кюрте яздин дута китай ой илмлых элдолу Ахмад хажи дешниш. Ише научимет институт из илмн кирчбу из. اق از عرب تیاز دینه داد خزنوخچی مات نوخچی البس دایاز دینه چون دوش دو دز دوش دو اق